0: Emakasi, ngicama respect yonke jikelele. Kanye neKZN enyonke.
1: Ithoma khonya.
0: Ukuzwa FM.

0: Ngidolobhe ngiyayigida yenothini emakasi
1: iphetha amarespeti
0: yonke jikelele kanye ne-KZN yonke.